Ostalo ich osam, osam depresívaca, ako udlaným gledám u kriviny chladňača. Ostalo ich sedam depresívaca, opäť loša viesť, neuzemne boiler, ostalo

O, priateľu, o, priateľu, to sme synom, nebo ženom, to sme synom, nebo ženom. To chcem byť na teren, za deň. O, priateľu, to sme synom, no, to sme synom, nebo ženom. To chcem byť na teren.

Ty to partia, o mladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia.